Mwen sa kapri lan ba mbezon. Yo lèm da mba di moun rile nan emisyon. Eske mba moun apel nan emisyon? Bode mba dou rile nan emisyon, jwa di rile. Ba mbezon rile. Ok. Kouken ba e pou konen?